ima kupe godinu. Bikna u podroma, tete da. Sita leđa u kere, leća voren gete, ha. Horo i o ilato, prinso te kerao. Okađila sađana, sako šajne, ha.